så var det. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på ham, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den god.

har vi kommet oss igjennom morgensendingen. Dette gikk jo egentlig ganske fort. En god mandag med andre ord. Jeg heter Endre Lundgren. Nå det sånn at jeg kommer til å tusle over til nyhetsstudio og bli der videre utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time på hva som foregår i nyhetsbildet. Når det gjelder morgensendingen så returnerer den i morgen tidlig. Jeg som vanlig tidlig på jobb. Jeg med et stort smil om munnen og en kaffe i lanken. Fra klokken 6, og den sendingen du invitert til. Ha en fortsatt god mandag.

0: Radio Loland.
1: Hei, det er Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Du lytter til 9.11.

0: Frode, det finnes yrker som er ok, behagelig, og som man kan være flink i. Og så finnes det yrker som er rævhål.
1: Ja.
0: Namsfogd er en sånn. Hva skal til for at folk orker å være namsfogd?
1: Det kan du si.
0: De drar rundt altså i norske hjem og forteller at du får ikke bo her lenger. De pelmer folk ut av. Ja. Namsfogden er jo da vandrenes katastrofer, når de kommer. Namsfogd Anita Andrå Andersen er en sånn en. Og på NRK ser jeg avbildet her. Jeg lagde en sak om henne. Okay. Når hun da på vei til en kvinne som skal få beskjed om at hun blir kastet ut av hjemmet sitt. Uff, slike beskjed må hun gi hver uke. Når gjelda tar hjemme, står det. Men hvordan kan man orke å være en namsfogd?
1: Nei, det kan du si. Det er jo noen yrker sånn som er litt sånn, altså det er parkeringsvakt, ja. Det er jo sånn drittyrke.
0: Hvordan får man rekruttering på parkeringsvaktet? Ja. Og går rundt og får kjeft hele dagen?
1: Ja.
0: Namsfolk som utelukkende, det gir jo aldri gode beskjed om namsfogd.
1: Nei.
0: Hvis det innom namsfogden, så er det bad news.
1: Ja,
0: det er det. I hvert fall 90%,
1: 95%.
0: Ja. Må gå med skuddsikker vest.
1: Ja, ikke sant?
0: Den godeste Anita her. Da tenker man selv at man velger jo pina i jobben sin. Ja. Men hvis at ikke hun gjør det, så er det bare en annen fogd som tar over. Så, lykke til med jobben når du må gå med skuddsikker vest. Da har du en jobb som er... Du skal jo sove om dette, eller?
1: Du skal det. Men samtidig, på en måte så gjør du bare en jobb som...
0: Ja, de eksadgivende krigen,
1: eller? Jo da. Men, liksom, men for folk som opplever det, ja. Så er det den som kommer, som blir skytskiva.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men det er klart det. Altså, men det er jo ikke...
1: Nei, jeg tror du skal være utstyrt med noe spesielt.
0: Ja, du skal det. Ja. Det er de og ligningsmyndighetene, de tar ting personlig.

0: Frode, det finnes yrker som er ok, behagelig, og som man kan være flink i. Og så finnes det yrker som er rævhål.
1: Ja.
0: Namsfogd er en sånn. Hva skal til for at folk orker å være namsfogd?
1: Det kan du si.
0: De drar rundt altså i norske hjem og forteller at du får ikke bo her lenger. De pelmer folk ut av. Namsfogden er jo da vandrenes katastrofer, her de kommer. Namsfogd Anita Andrå Andersen er en sånn og i på NRK så er jo avbildet her, jeg lagde en sak om henne, når hun da er på vei til en kvinne som skal få beskjed om at hun blir kastet ut av hjemmet sitt. Slike beskjed må hun gi hver uke, når gjelda tar hjemme, står det. Men hvordan kan man orke å være en namsfogd?
1: Nei, det kan du si. Det er jo noen yrker sånn som er litt sånn, altså det parkeringsvakt, det er jo sånn drittyrke.
0: Hvordan får man rekruttering på parkeringsvaktet? Ja. Og går rundt og får kjeft hele dagen?
1: Ja.
0: Namsfogd som utelukkende, de gir jo aldri gode beskjed om namsfogd.
1: Nei.
0: Hvis det innom namsfogden, så er det bad news.
1: Ja.
0: I hvert fall 90%,
1: 95%.
0: Ja. Må gå med skuddsikker vest.
1: Ja, ikke sant?
0: Den godeste Anita her. Da tenker man meg selv at man velger jo pina jobben sin. Ja. Men hvis at ikke hun gjør det, så er det bare en annen fogd som tar over. Så, lykke til med jobben når du må gå med skuddsikker vest. Da har du en jobb som er... Du skal jo sove om dette, eller?
1: Du skal det. Men samtidig, på en måte så gjør du bare en jobb som...
0: Ja, de sa de under krigen.
1: Jo da. Men, liksom, men for folk som opplever det, ja, så er det den som kommer, som blir skyteskiva.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men det er klart det. Altså, men det er jo ikke...
1: Nei, jeg tror du skal være utstyrt med noe spesielt.
0: Ja, du skal det. Ja. Det er de og ligningsmyndighetene, de tar ting personlig.